0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuva oni kojen rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

vratiti tamo na početak milenija uz Gwen Stefani, a s nama će biti Massimo do vijesti u 7. Kaj se tiče situacije u prometu, za sad nema nikakvih naznaka da ima nečeg neuobičajenog. Osim one tipične neuobičajenosti koju Koprivnica očito voli. Ljudi, pazite jedni na druge o prometu i ajde da ovaj dan ne bude nikakvih nezgoda, molim vas. Gwen Stefani, Cool, u 6 sati i 53 minute želim dobro jutro.

0: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

bila Doja Cat i Jealous Type, 9 sati i 10 je minuta. Na cestama za sad nema nikakvih problema, osim što je pružni onaj prelaz na Starogradskoj još uvijek zatvoren, tako bi trebalo ostati do subote, a vi morate naravno naći neke alternativne pravce obilaske, jel? Malo ćemo se još strpit. Bob Sinclair i Gary Nestapine, Love Generation, vraćam nas na početak milenija, 9 sati i 11 minuta. Dobar

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

nakon vatre veliki pozdrav ide svima koji će uskoro obući mornarsku majicu ili su to već učinili, koji uživaju na godišnjem odmoru ili će uživati. Nek bude dobar odmor, 10 sati i 50 je minuta. Nakon vatre stiže nam i Teddy Swims, Mr. Know It All. A s vama je u nastavku i Dragana Panđa Bojić do 16. Čujemo se ponovno sutra, ljudi, od 6. ujutro. Uživajte i nemojte se skuhati danas na ovim vrućinama vani. Bok od Bojana!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.
2: We

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava. I gotta find my way back to summer paradise.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo.

i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?